0: صبح پروگرام میں سامعین بھی آپ سماعت فرما رہے تھے حمدیا و نعتیہ کلام پیش کر رہے تھے جناب ابرار کرت پوری. یہ آکاشوانی کی اردو سروس سے پیش خدمت پروگرام آج سویرے.
1: آئیے آج کے دن اتہاس میں درج ان گھٹناؤں پر نظر ڈالتے ہیں, لیکن اس سے پہلے نینا آج کا دن کیا خاص ہے یہ بتائیے پہلے.
2: ٹوڈے ایکچولی از دا برتھ اینیورسری آف ڈاکٹر شیاما پرساد مکھرجی. پرائم منسٹر نریندر مودی پے ٹریبیوٹ ٹو ڈاکٹر شیاما پرساد مکھرجی آن ہز 125th برتھ اینیورسری, ڈسکرائبنگ ہم ایز اے ٹائم لیس ایگزامپل آف کریج, نیشنلزم اینڈ سیلف لیس سروس. In an article, the Prime Minister said, Dr. Mukherjee's public life was defined by his unwavering commitment to the indivisibility of India. He said, Dr. Mukherjee stood firm during partition to ensure that West Bengal remained an integral part of the country and later dedicated himself to the cause of Jammu and Kashmir. And now also, today is the World Zoonosis Day, is being observed today globally to raise awareness about diseases that spread between animals and humans. It commemorates the anniversary of July 6, 1885, when French scientist Louis Pasteur successfully administered the first vaccine against a zoonotic disease, rabies, to a young boy. And in 1785, dollar was established as the official currency of the newly established United States.
1: वहीं 1892 में आज ही के दिन दादाबाई नौरोजी ने लंदन के एक निर्वाचन क्षेत्र से हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जीता था और ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले एशियाई बने थे.
2: In 1928, the first full length all talking motion picture Lights of New York premiered in New York City.
1: वहीं 1942 में 13 साल की यहूदी डायरी लेखिका